0: centroamericana.
1: Mace pum, mace pum, mace pum. Ey, mace pum, mace pum, pum.
2: Ponte. XRFM 91.5.